Deibus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aecenem agni vocati sunt.
1: Domini nos indignus,
0: et ecce sunt tectum,
1: et tantum dignum,
0: et sanum.